0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. ایس بی ایس اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. ایس بی ایس اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس اردو, جہاں روایت کی مٹھاس اور جدید دنیا کی رفتار ایک ساتھ چلتی ہے. میں ہوں آپ کا میزبان شادی خان سیف. آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ ترین خبریں, اہم عالمی اور مقامی رپورٹس, اور آپ کے دل کے قریب رہنے والے کچھ ایسے گیت جو کلاسیکی رنگ بھی لیے ہوئے ہیں اور نئے زمانے کی رفتار بھی. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے اہم ترین خبر نامے کے ساتھ.

0: اسرائیلی حکام کی جانب سے رواں ہفتے حراست میں لیے گئے سینکڑوں امدادی کارکنوں میں شامل آسٹریلین شہریوں کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. غزہ امدادی قافلے گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل کارکنوں کے ساتھ سلوک پر عالمی سطح پر غم اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کئی ممالک نے اپنے خدشات کے اظہار کے لیے اسرائیلی سفیروں کو طلب کیا ہے. وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ کارکنوں کو جلد از جلد ملک بدر کر دیا جائے. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انہوں نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا, جن کی ویڈیوز میں وہ ہتھ کڑیوں میں جکڑے اور گھٹنوں کے بل بیٹھے کارکنوں کا مذاق اڑاتے دکھائی دیتے ہیں. ایک آسٹریلوی شہری کا کہنا ہے کہ انہیں 80 گھنٹے کی حراست کے دوران خوراک اور پانی سے محروم رکھا گیا, تاہم ان کے بقول یہ صورتحال فلسطینیوں کے حالات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے.
1: Somebody said free Palestine, they were very clear. You use words, we use guns. They said this to us repeatedly. We know on just one of the boats in one of the sections there were at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far. There were over 30 broken bones, broken clavicles, broken ribs. We have people on their way to the hospital right now needing urgent care that was denied to them.
0: آسٹریلیا میں اسرائیل کے سفیر نے غزہ امدادی قافلے کے کارکنوں کے ساتھ اسرائیل کے رویے کا دفاع کیا ہے, تاہم انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گوویر کا رویہ نامناسب تھا. ویڈیوز میں انہیں کارکنوں کو اس وقت تانے دیتے دیکھا گیا ہے جب وہ ہاتھ بندھے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے. وزیر اعظم نتنیاہو کا کہنا ہے کہ یہ رویہ اسرائیلی اقدار کے خلاف ہے. سفیر حلیل نیومین کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو نمٹا لیا گیا ہے.
2: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly with great sensitivity. The fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
0: اطلاعات کے مطابق شدت پسند تنظیم داعش سے منسلک مزید آسٹریلین خواتین اور بچوں نے شام چھوڑ دیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ گروہ الروج پناہ گزین کیمپ سے روانہ ہوا ہے اور اب دارالحکومت دمشق کی جانب بڑھ رہا ہے, جہاں سے انہیں آسٹریلیا واپس لایا جائے گا. اس سے قبل مئی کے آغاز میں 4 خواتین اور 9 بچے تقریباً 2 ہفتے دمشق میں گزارنے کے بعد سڈنی اور میلبورن پہنچے تھے. آسٹریلین بارڈر فورس نے آمد پر 3 خواتین کو گرفتار کیا تھا. آسٹریلین انڈیجنس ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ خناک کے حالیہ پھیلاؤ کو نہ صرف بیماری کے کنٹرول کا مسئلہ بلکہ مساوات کے مسئلے کے طور پر بھی دیکھنا ہوگا. ملک بھر میں 230 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, جو سالانہ اوسط سے تقریباً 30 گنا زیادہ ہے. ایسوسی ایشن کے مطابق اس کی بڑی وجہ بنیادی صحت سہولیات تک رسائی میں کمی, ویکسینیشن فالو اپ کی کمی اور دور دراز علاقوں میں خدمات کا فقدان ہے. نیشنل ایبوریجنل کمیونٹی کنٹرولڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی میڈیکل ایڈوائزر میگن کیمبل کا کہنا ہے کہ ناقص رہائش ایک بڑا مسئلہ ہے.
3: So that means things like having consistent water supply and taps and sinks that work, having appropriate sort of heating and insulation in a house, having appropriate washing facilities as well for things like towels and bedding. So if you don't have all of those things in your house and they're not sort of readily reliable with consistent electricity and so on, then it's really hard to keep your skin clean, for instance, and to protect yourself and protect others if you've got a respiratory infection and you're sneezing and coughing and so on.
0: ریاست جنوبی آسٹریلیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کے حالیہ انتخابات کے جائزے میں فرسٹ نیشنز وائس ٹو پارلیمنٹ کے ووٹنگ عمل کا بھی جائزہ لیا جائے گا. یہ فیصلہ ان الزامات کے بعد سامنے آیا ہے کہ بعض مقامی ووٹرز کو پولنگ مراکز پر ہراساں کیا گیا اور ان کی شناخت پر سوال اٹھائے گئے جبکہ کچھ افراد کو ووٹ دینے سے بھی روکا گیا. ان انتخابات میں صرف 11% مقامی ووٹرز نے حصہ لیا تھا. وزیر اعلی پیٹر کا کہنا ہے کہ انتخابات کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے.
4: مسٹر ٹام روجرز, فارمر ہیڈ آف دی الیکٹرل کمیشن ان آسٹریلیا, از ہیونگ اے گڈ لک اینڈ اے ریویو ان آل دی الیکشنز دیٹ ٹک پلیس ان مارچ, اینڈ وی کینلی اوائٹ دی آؤٹکم آف دیٹ ریویو, اینڈ آئی نو دس ول بی سمتھنگ ہی ایکٹیولی ایگزامینز.
0: کینسر کاؤنسل آسٹریلیا سمیت کئی صحت تنظیموں نے تمباکو صنعت کی جانب سے پالیسی سازی میں مداخلت کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. ان تنظیموں نے ایک مشترکہ خط جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمباکو کمپنیاں غیر قانون سگریٹ تجارت کے خدشات کو استعمال کر کے تمباکو کنٹرول پالیسیوں کو کمزور اور ٹیکس کم کروانا چاہتی ہیں. یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب عالمی تمباکو کمپنی فلپ موریس کے نمائندوں کو حالیہ تحقیقاتی سماعت میں خفیہ طور پر پیش ہونے کی اجازت دی گئی۔ پبلک ہیلتھ کمیٹی کی چیئر انیتا دیسیکس کا کہنا ہے کہ یہ عمل شفافیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔
5: We do know very disappointingly that tobacco industry were invited to participate in this inquiry behind closed doors with the cameras switched off and witnesses not named, and the fact that this was essentially held in secrecy and again really concerningly it's in breach of that framework convention in tobacco control, and they were offered obviously a very quiet hearing compared to all other public health groups.
0: یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس اور بیلاروس کی مشترکہ مشقوں کے بعد شمالی سرحدوں پر دفاع مضبوط کیا جائے گا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق مشقوں کے دوران جوہری ہتھیار بیلاروس منتقل کیے گئے۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین ممکنہ خطرات کے پیش نظر پیشگی اقدامات کر رہا ہے۔
6: I expect Ukraine's Ministry of Foreign Affairs to be as active as possible in its diplomatic efforts regarding Belarus. We need to increase pressure and strengthen coordination with our partners. Frankly, it's already quite annoying that Ukraine constantly faces these kind of threats, that at some point the Russians may drag Belarus into the expansion of the war. They must understand that consequences for them will follow and be significant.
0: اور اب کھیلوں کی خبر۔ فٹ بال میں ایسٹن ویلا کے مڈ فیلڈر معذرت کے ساتھ

0: مورگن روجرز کو یوروپا لیگ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے جب ان کی ٹیم نے فائنل میں جرمن کلب فریبرگ کو 3-0 سے شکست دی. برمنگم میں ہزاروں مداحوں نے ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا اور کھلاڑیوں کو ٹرافی اٹھاتے دیکھا. سابق کھلاڑی سٹیلان پیٹروف کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی طویل عرصے تک یاد رکھی جائے گی.
1: Tired, but really excited. I mean, it's been a long 48 hours. Trust me, a lot of drinking, a lot of singing. But the main thing is the boys done it. You know what, Unai Emery always talked about European football, European success. And last night they've managed to do it, and they've done it in style.
0: مزید خبریں آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں sbs.com.au/urdu.

0: جی سامعین، خبریں آپ نے سماعت فرمائی، اب فضا کے بوجھل پن کو ذرا کم کرتے ہیں اور رخ کرتے ہیں موسیقی کا. پیش خدمت ہے پاکستان کا عالمی شہرت یافتہ پاپ راک بینڈ سٹرنگز اور بھارت کی مایہ ناز گلوکارہ سونا موہا پترا کی مشترکہ آواز میں ایک سدا بہار گیت نینا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں، کہانیاں، آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.

0: تھیں اور یہ حملہ آور بعد میں خود بھی مردہ پائے گئے. اس تقریب میں دیگر مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ پریبیسٹرین چرچ کے ریور ریورنڈ کیری ایلیسن بھی شامل تھے.
1: We will hold each other. We will affirm each other. And with the ability of God working through us, love will be greater than hate.
0: مسجد میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے تینوں افراد کو کمیونٹی کے نہایت قابل احترام اور دوسروں کی مدد کرنے والے افراد کے طور پر جانا جاتا ہے. سان ڈیاگو پولیس چیف اسکاٹ وول کا کہنا ہے کہ ان کے آخری لمحات بھی اس جاں بحق ہونے والے افراد کے آخری لمحات بھی اسی جذبے کی عکاسی کرتے ہیں. دو افراد حملہ آوروں کو مسجد کی پارکنگ کی طرف لے گئے, جبکہ اسلامک سینٹر کے سیکورٹی گارڈ نے بھی حملہ آوروں کو مسجد کے ساتھ واقع اسکول میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے فوری کاروائی کی.
2: He immediately observed the threat to everybody at the mosque. He began to engage them with gunfire. Both suspects returned fire. You can see the security guard reach for his radio and put out the lockdown protocol. The security guard then continued to engage in a gun battle with these two suspects. His actions, without a doubt, delayed, distracted, and ultimately deterred these two individuals from gaining access to the greater areas of the mosque, where as many as 140 kids were within 15 feet of these suspects.
0: تحقیقات کی سربراہی کرنے والے ایف بی آئی ایجنٹ مارک ریملی کا کہنا ہے کہ حملے کے ذمہ دار دونوں نوجوان انٹرنیٹ پر ایک دوسرے سے ملے تھے, جہاں وہ سفید فام برتری کے نظریات کا تبادلہ کر رہے تھے.
3: The victims who lost their lives were there to help others, be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appeared to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
0: یہ فائرنگ عبادت گاہوں پر حملوں کے سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہے, اور مشرق وسطی میں جنگ کے آغاز کے بعد مسلمانوں اور یہودی برادریوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز جرائم اور دھمکیوں کے تناظر میں سامنے آئی ہے, جس کے باعث سیکیورٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے. سارا الفقی, جو سان ڈیاگو کی اسی مسجد میں عبادت کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ اس مسئلے کی جڑیں کہیں زیادہ گہری ہیں.
4: I mean, this is a rampant issue in this country, the shooting pandemic, and I think our you know, people are troubled. There is a mental health epidemic. I think we need to really focus on mental health. We need to focus on why people are resorting to violence, and Islam, and number two is like Islamophobia and hate and misinformation.
0: اس حملے کے بعد مسلم برادری سے متعلق عوامی گفتگو اور بحث و مباحثہ اور عوامی شخصیات کی بیانات بھی تنقید کی زد میں آ گئے ہیں. پارٹنرشپ فار دا ایڈوانسمنٹ آف نیو امریکن سے وابستہ رملا سعید کہتے ہیں,
3: The victims who lost their lives were there to help others, be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appeared to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
0: امریکن کونسل آف مسلم آرگنائزیشنز کے سیکرٹری اسامہ جمال کا کہنا ہے کہ عوامی عہدیداروں اور سیاسی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ محتاط زبان استعمال کریں.
5: Those impositions and influence must exercise greater care and leadership because the inflammatory language has real world consequences and can contribute to a climate that makes tragedies such as this one here possible.
0: آسٹریلیا میں بھی اسی طرح کے خدشات سامنے آ رہے ہیں. آسٹریلیا کی لبنانی مسلم ایسوسیشن کے ترجمان جمال خیر نے البنیز حکومت سے مقامی سطح پر فوری اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی مسلم برادری ایسے واقعات کے خوف کے سائے میں زندگی گزار رہی ہے. دوسری جانب اسلاموفوبیا کے خلاف آسٹریلیا کے خصوصی ایلچی آفتاب ملک نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم برادری کے خلاف اشتعال انگیز زبان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور اس قسم کی گفتگو کے حقیقی زندگی میں خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. نے وفاقی حکومت سے اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے ان کی پیش کردہ سفارشات پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے.
6: In the first 2 weeks after the Bondi terror attack, Islamophobic incidents surged by 740%. Incidents targeting Muslims have increasingly involved violence. Across the country, Muslim communities are feeling anxious and vulnerable. The Australian government must urgently respond to my recommendations to

0: combat Islamophobia, we cannot wait for a Christchurch-style attack in Australia to act.
1: تمام تر اعلانات کے باوجود امریکہ میں مسلم نفرت کے خلاف اقدامات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے.
2: The Islamic Center is a national model for what it looks like to build and nurture interfaith solidarity. Our community is deeply grieving right now. We are horrified by the hate and bigotry that fueled this violent act. The state-funded demonization of Muslim Americans and the climate of anti-Muslim bigotry fueled by the president and his white Christian nationalist allies has put a bright red target on our community.
1: ابھی آپ سن رہے تھے امریکی شہر سان ڈیاگو میں مسجد میں ہونے والے حملے کے بعد آسٹریلیا میں کس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کو ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا ہے یا اس سلسلے میں معلومات اور مدد کی ضرورت ہے تو بیونڈ بلو کے نمبر 1300-224-636 یا لائف لائن کے نمبر 1311-14 پر رابطہ کیجیے. ایس بی ایس نیوز کے تیار کردہ اس فیچر کو اردو سامعین کے لیے ریحان الوی نے پیش کیا.
3: ایس بی ایس اردو ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر.
4: ایس بی ایس اردو آپ کی سماعتوں کا ہم سفر ہے اور میں ہوں شادی خان سیف. اور اب وقت ہے ایک اور خوبصورت اور احساسات سے بھرے گانے کا, خسارہ. یہ گانا محبت بچھڑنے کے درد اور دل کی خاموش کیفیت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. خسارہ کو لکھا ہے اور پیش کیا ہے عبدالحنان اور سمر جعفری نے, جن کی آواز اور انداز نے اس گانے کو نوجوانوں میں بے حد مقبول بنایا ہوا ہے. آئیے سنتے ہیں.

0: capitalone.com/checkyoursetup.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the cash phrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: sbs.com.au/urdu को अपना ऑनलाइन घर बनाएं. ताज़ा तरीन खबरें, हालाते हाजरा और तफरीही प्रोग्राम sbs.com.au/urdu पर. SBS रेडियो से लुत्फंदोज हो रहे हैं? हमारे फेसबुक पेज पर गुफ्तगू करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें. SBS उर्दू फेसबुक पर.
9: ایس بی ایس اردو کی اس نشست میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں شادی خان سیف. دوستوں, اب بات کرتے ہیں ایک ایسے چیلنج کی جو آج کل تقریباً ہر گھر کی حقیقت بن چکا ہے, یعنی مالی دباؤ اور مہنگائی کا بڑھتا ہوا بوجھ. ایسے حالات میں گھر کا بجٹ سنبھالنا واقعی ایک امتحان بن جاتا ہے. لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ معاشی ماہرین کچھ ایسے سادہ اور مؤثر طریقے بتا رہے ہیں جن پر عمل کر کے آپ نہ صرف اس ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں بلکہ اپنی مالی زندگی کو زیادہ مستحکم بھی بنا سکتے ہیں. مزید سنتے ہیں وردہ وقار سے.
10: آپ آسٹریلیا کو جاننے میں مدد کے لیے ایس بی ایس آڈیو کا تیار کردہ پوڈ کاسٹ آسٹریلیا ایکسپلین سن رہے ہیں.
8: سامعین, آسٹریلیا میں ریٹیل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دباؤ میں ہیں کیونکہ موجودہ امریکہ ایران جنگ اپنے تیسرے مہینے میں داخل ہو رہی ہے. بہت سے آسٹریلین خاندانوں کے لیے آر بی اے کے اس ماہ کیش ریٹ بڑھانے کے فیصلے کے بعد یہ دباؤ دگنا ہو گیا ہے. لوگ ایندھن پر زیادہ ادائیگی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بڑھتے ہوئے گروسری بلز, کرایہ, رہن اور دیگر ضروریات کو بھی سنبھال رہے ہیں. خوش آمدید آسٹریلیا فیول ان فوکس کی اس قسط میں ہم ان مفت اور آزادانہ

0: advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Used to spend around $103, $105. Now it's gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
3: امتیاز احمد کہتے ہیں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں مسئلے کا صرف ایک حصہ ہیں. کم مسافر، زیادہ پلیٹ فارم کمیشنز اور روزمرہ زندگی کے اخراجات ڈرائیورز کے لیے گزارا کرنا مشکل بنا رہے ہیں.
2: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
3: امتیاز احمد اب نیشنل ڈیتھ ہیلپ لائن سے رابطہ کرنے پر غور کر رہے ہیں. یہ ایک مفت، آزاد اور خفیہ سروس ہے جو پورے آسٹریلیا میں دستیاب ہے. یہ ہیلپ لائن مالی دباؤ کا سامنا کرنے والے افراد کو مالی مشیروں سے جوڑتی ہے جو ان کے حقوق کی وضاحت کر سکتے ہیں اور ان کے اختیارات پر بات کر سکتے ہیں. نیشنل ڈیتھ ہیلپ لائن کی وکی سٹاف کہتی ہیں اب بہت سے لوگ اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ ایندھن اور خوراک جیسی ضروری اشیاء پر خرچ کر رہے ہیں، جس سے دیگر اہم اخراجات

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
2: National Debt Helpline se rabta karne ke teen tareeqe hain. Log 1-800-007-007 par call kar sakte hain ya ndh.org.au par ja sakte hain ya website par live chat service istemal kar sakte hain. Un logon ke liye jo angrezi ke alawa koi dusri zuban bolte hain, National Debt Helpline ke paas tarjuman ki madad karne ka bandobast maujood hai. محترمہ اسٹاف کا کہنا ہے کہ مدد کی طلب زیادہ ہے، اس لیے کال کرنے والوں کو مصروف اوقات میں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، جنہیں طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑے کہ وہ دوبارہ کوشش کریں یا اگر ممکن ہو لائیو چیٹس جیسے رابطے کا دوسرا آپشن استعمال کریں. رہائشیوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ دیگر مفت مدد چیک کریں جو کمیونٹی تنظیموں کے ذریعے دستیاب ہو سکتی ہیں، بشمول سالویشن آرمی کی منی کیئر سروس، کچھ اینگلی کیئر فائنینشیل کاؤنسلنگ سروسز، کمیونٹی لیگل سینٹرز، موب اسٹرانگ، ڈیتھ ہیلپ اور فائنینشیل رائٹس لیگل سینٹر کے. سامعین ایس بی ایس اردو پر آپ سن رہے تھے فیول ان فوکس کی دوسری قسط، جبکہ میں ہوں وردہ وقار.
3: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے. آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے.
4: ایس پی ایس اردو کی اس نشست میں اب نوبت ہے ایک اور گیت کی، جس میں تھوڑا سا رومانس، تھوڑی سی تازگی اور بہت سا احساس موجود ہے. یہ نغمہ آپ کے دن کو ایک خوبصورت موڑ دینے کے لیے بالکل موزوں ہے. اور بینڈ کا نغمہ سنتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ.

0: آپ ایس پی ایس اردو سماعت فرما رہے ہیں. لیتے ہیں ایک اور مختصر سا اور آج کی نشست کا آخری وقفہ اور پھر ہم ہوں گے دوبارہ حاضر آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: سنیے منفرد کہانیاں کسی بھی موبائل ڈیوائس سے. مفت وزٹ کیجیے sbs.com.au/urdu یا ابھی ڈاؤن لوڈ کریں SBS آڈیو ایپ. SBS آڈیو ایپ آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے پسندیدہ تمام پروگرام سنیے. گوگل پلے یا ایپ اسٹور سے SBS آڈیو ایپ مفت حاصل کریں.
0: ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس اردو اور میں ہوں شادی خان سیف. دوستوں, پروگرام کے اس حصے میں آپ کو لیے چلتے ہیں ایک بالکل مختلف اور رنگین دنیا میں. بات کریں گے عید الاضحیٰ یا عید القربان کی مویشی منڈیوں کی, جہاں روایت, معیشت اور کمیونٹی ایک انوکھا امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے. یہ جگہیں صرف خرید اور فروخت کا مرکز نہیں ہوتی بلکہ ایک بھرپور ثقافتی تجربہ ہے جو نسلوں سے زندہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس منفرد ماحول پر مبنی ہماری یہ خاص رپورٹ احسان خان کی زبانی.
3: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
4: عید قربان قریب آتے ہی پاکستانیوں کا سب سے بڑا مشن کم قیمت میں اچھا جانور گھر لانے کا ہوتا ہے. ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ جانور خوبصورت بھی ہو اور قیمت بھی مناسب ہو. ایسے میں ملک بھر میں مویشی منڈیاں لگ چکی ہیں جہاں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے, جبکہ بیوپاریوں اور خریداروں کے درمیان بھاؤ تاؤ بھی شروع ہو چکا ہے. سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سج چکی ہے, جہاں 2 لاکھ سے زائد جانوروں کی خرید و فروخت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. شہری جوگ در جوگ منڈی کا رخ کر رہے ہیں اور اپنے من پسند جانوروں کی خریداری کرنے میں مصروف ہیں. سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی اس مویشی منڈی میں ملک بھر سے مختلف نسلوں کے جانور لائے گئے ہیں, جن میں سبی, برہمن, سائیوال اور آسٹریلیا نسل کے بیل شہریوں کی

0: توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ امداد علی سبی بلوچستان سے 80 جانور لے کر مویشی منڈی پہنچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فیول پرائزز بڑھنے کی وجہ سے ہمارے ٹرانسپورٹ کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، جس کا براہ راست اثر جانوروں کی قیمتوں پر بھی پڑا ہے۔
1: سبی سے تقریباً 80 جانور لے کر آئے ہوں، ہر سال یہاں جانور لے کر آتا ہوں، تو اس سال بھی ہم لے کر آئے، لیکن اس سال تھوڑا سا مہنگائی اگر دیکھیں تو جیسے پیٹرول مہنگا ہوا تو ٹرانسپورٹ میں ہم نے کچھ ایکسٹرا پیسے دیے ہیں۔ اچھا، انتظامات منڈی کے یہ ہیں کہ ہمیں پانی فری ملتا ہے، تو تھوڑا یہ بینیفٹ اچھا ہے ہمیں، اور جنرل بلاک کی یہ کہ پیسے میں نہیں دینے ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ہم یہ کہ تھوڑا سا کوآپریٹ کرتے ہیں انتظامیہ والے، تو چلو چل جاتے ہیں۔ اب باقی رہی بات کاروبار کی، تو دیکھیں یہاں بھپاری آتے ہیں، خریدار آتے ہیں، وہ جانو زیادہ تر سبیکی پسند کرتے ہیں، سہوال کے ہر کسی کی اپنی چوائز ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ ریٹ زیادہ ہیں۔ بھائی ریٹ زیادہ ہیں آپ سب جانتے ہیں، دیکھیں چلو انتظامیہ کوآپریٹ کر رہی ہے، وہ چارہ جو ہے جتنا لا سکتے ہم لے کر آئے، باقی یہاں سے ہمیں خریدنا ہوتا ہے، پانی فری دے رہے ہیں، لائٹ وغیرہ ہے، تو چلو سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا اگر ہم بات کریں تو دیکھیں خریدار جو ہے نا وہ مختلف قسم کے آتے ہیں، ان کو سبھی کے جانور بھی چاہیے ہوتے ہیں، ان کو پھر وہ ساہیوال نسل کے چاہیے ہوتے ہیں، دیسی چاہیے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس جو سبھی کے جانور ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند کیے جاتے ہیں، شہر قید کے لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان کی ہائٹ کچھ زیادہ ہوتی ہے۔
0: منڈی کا رخ کرنے والے ایک شہری عمران نے ہمیں بتایا کہ وہ 3 لاکھ روپے لے کر گھر سے نکلے ہیں، تاہم ابھی تک انہیں جانور نہیں مل سکا۔ انہیں امید ہے کہ وہ جلد ہی اس رقم کے عوض جانور خریدنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
2: 3 لاکھ روپے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، تو یہ ہے کہ ابھی تو جانور کی تلاش جاری ہے، اور پچھلے سال کی نسبت جو ہے اس بار تھوڑے ریٹ ہائی ہے، ظاہر سی بات ہے پیٹرول مہنگا ہوا ہے۔ ابھی تک تو جانور کی تلاش میری جاری ہے، کوشش ہے کہ میں اپنے رینج کے حساب سے جانور لے لوں گا، بھاؤ تو میرا تو ابھی تو جاری ہے، بارگیننگ کرنے میں لگا ہوں، تو امید ہے کہ ہے نا مان جائیں گے، کیونکہ اسی منڈی سے ہمارے محلے کے بھی کافی ہے نا ایریے کے لوگ کافی ہے نا جانور لے کر آئے اور مناسب داموں پہ لے کر آئے، میں نے جبھی اس منڈی کا رخ کیا ہے۔
0: ایک اور شہری اسجد بھی شکوا کرتے ہیں کہ جانوروں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔
3: منڈی میں آئے ہوئے ہیں جانور دیکھنے کے لیے، اور بڑا رش لگا ہوا ہے، ہمیشہ کی طرح جانور اب بھی مہنگا ہے۔ بھائی وہ دور پرانے ہوتے تھے جو سستے جانور مل جاتے تھے، اب تو ہاتھ رکھو جانور تو 8 لاکھ 9 لاکھ، کوشش کر رہے ہیں، کافی دیر سے تو گھوم رہے ہیں، لیکن اپنے مطلب کا جانور نہیں مل رہا۔ کچھ ایک آدھ جانور ملے اپنے مطلب کے، لیکن اس حساب سے وہ چیز نہیں ہے۔ اب ہمیں چاہیے جانور جو 8 لاکھ کا کہہ رہے ہیں، ہمیں وہ 4 لاکھ میں چاہیے۔ اب کوشش کرتے کرتے پوری منڈی ہی گھوم گئے، باقی انتظامات بڑے اچھے کیے ہیں۔ بھائی پرانا دور یاد آتا ہے 2010-11 والا، جانور پہ ہاتھ رکھتے تھے بھائی لاکھ روپے میں آپ کو ایک اچھا سا 7-8 من کا جانور مل جاتا تھا، اور جب لے کے آتے تو بچے بھی خوش، گھر والے بھی خوش۔ اب تو بس دیکھ گھومتے رہو، آپ کو 1 من کا 2 من کا جانور بھی جو ہے نا وہ لاکھوں روپے میں ملے گا، جو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ جانور اب لگے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں کیا کریں، اگر ملتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اب آئیں گے، ابھی خیر ٹائم ہے، خیر اب گھوم رہے ہیں، دعا کریں مل جائے۔
0: دوسری جانب ترجمان مویشی منڈی ثاقب عالم نے بتایا کہ رواں برس 2 لاکھ سے زائد جانوروں کی منڈی میں آمد متوقع ہے، جبکہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ شہریوں لیے منڈی میں پارکنگ، بینکنگ سمیت دیگر سہولیات میسر کی گئی ہیں۔
4: اس سال ممکنہ طور پہ جانوروں کی آمد جو ہے وہ 2 لاکھ سے زائد متوقع ہے، 1.25 لاکھ کے قریب جانور اس وقت مویشی منڈی میں موجود ہیں۔ سیکیورٹی کے ہم نے موثر انتظامات کیے ہیں، شہریوں کی سہولت کی اگر بات کی جائے تو ان کو محفوظ پارکنگ پرووائڈ کی جا رہی ہے، اسی طرح سے یہاں پہ فوڈ اسٹریٹ قائم کی گئی ہے، اس مویشی منڈی میں بینکنگ کی سہولت بھی موجود ہے، اگر کوئی کیش لے کے نہیں آنا چاہتا ہے تو یہاں پہ وہ ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے بھی جو ہے ادائیگیاں کر سکتا ہے۔
0: ثاقب عالم کے مطابق ملک بھر سے آنے والے جانوروں کی منڈی میں آمد سے قبل ان کا میڈیکل چیک اپ کیا جاتا ہے، جس کے بعد ہی جانوروں کو منڈی میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔
4: ساتھ ہی ساتھ اگر آپ جانوروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کوئی بھی جانور جو ہے وہ بغیر ویٹنری ڈاکٹرز کی چیکنگ کے بغیر یہاں پر نہیں آ سکتا۔ جو ہمارا مارشلنگ ایریا ہے وہاں پر ویٹنری کی ٹیم موجود ہے جو کہ جانوروں کو چیک کرتی ہے، اس کے بعد ہی جانور جو ہیں وہ مویشی منڈی کے اندر آتے ہیں۔
0: ترجمان کے مطابق بیوپاریوں کو ان کے جانوروں کے لیے مفت پانی اور ساتھ ہی مناسب قیمت میں چارہ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ ایس بی ایس اردو کے لیے یہ رپورٹ پاکستان سے احسان خان نے پیش کی۔
5: لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تبصرہ کیجیے، فیس بک پر ایس بی ایس اردو فالو کیجیے۔ یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو۔ ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں، sbs.com.au/اردو۔
6: جی دوستوں، پروگرام کی آخری گھڑیاں آ پہنچی ہیں، چلتے چلتے آپ کو اہم خبروں کی سرخیاں دوبارہ سناتے ہیں۔

اسرائیلی حکام کی جانب سے رواں ہفتے حراست میں لیے گئے سینکڑوں امدادی کارکنوں جن میں آسٹریلین شہری بھی شامل تھے ان کو رہا کر دیا گیا ہے. غزہ امدادی قافلے گلوبل سموت فلوٹیلا میں شامل کارکنوں کے ساتھ سلوک پر عالمی سطح پر غم اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کئی ممالک نے اپنے خدشات کے اظہار کے لیے اسرائیلی سفیروں کو طلب کیا ہے. وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا البتہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ کارکنوں کو جلد از جلد ملک بدر کر دیا جائے. آسٹریلیا میں اسرائیل کے سفیر نے غزہ امدادی قافلے کے کارکنوں کے ساتھ اسرائیل کے رویے کا دفاع کیا ہے. تاہم انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گوویر کا رویہ نامناسب تھا. اطلاعات ہیں کہ شدت پسند تنظیم داعش سے منسلک مزید آسٹریلوی خواتین اور بچوں نے شام چھوڑ دیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ گروہ الروج پناہ گزین کیمپ سے روانہ ہوا ہے اور اب دارالحکومت دمشق کی جانب بڑھ رہا ہے جہاں سے انہیں آسٹریلیا واپس لایا جائے گا. اس سے قبل مئی کے آغاز میں 4 خواتین اور 9 بچے تقریباً 2 ہفتے دمشق میں گزارنے کے بعد سڈنی اور میلبورن پہنچے تھے. آسٹریلین انڈیجنس ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ خناق کے حالیہ پھیلاؤ کو نہ صرف بیماری کے کنٹرول کا مسئلہ بلکہ مساوات کے مسئلے کے طور پر بھی دیکھنا ہوگا. ملک بھر میں 230 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جو سالانہ اوسط سے تقریباً 30 گنا زیادہ ہیں اور یہ قومی ریکارڈ کے بعد سب سے بڑا پھیلاؤ ہے. ریاست جنوبی آسٹریلیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کے حالیہ انتخابات کے جائزے میں فرسٹ نیشنز کے وائس ٹو پارلیمنٹ کے ووٹنگ عمل کا بھی جائزہ لیا جائے گا. یہ فیصلہ ان الزامات کے بعد سامنے آیا ہے کہ بعض مقامی ووٹرز کو پولنگ اسٹیشنز پر ہراساں کیا گیا تھا اور ان کی شناخت پر سوال اٹھائے گئے تھے جبکہ کچھ افراد کو ووٹ دینے سے بھی روکا گیا تھا. کینسر کاؤنسل آسٹریلیا سمیت کئی صحت تنظیموں نے تمباکو صنعت کی جانب سے پالیسی سازی میں مداخلت کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. ان تنظیموں نے ایک مشترکہ خط جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمباکو کمپنیاں غیر قانونی سگریٹ تجارت کے خدشات کو استعمال کر کے تمباکو کنٹرول پالیسیوں کو کمزور اور ٹیکس کو کم کروانا چاہتی ہیں. یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس اور بیلاروس کی مشترکہ مشقوں کے بعد شمالی سرحدوں پر اب انہیں دفاع مضبوط کرنا ہوگا. سامعین اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی نشست پسند آئی ہوگی. ہمیں اپنی آراء اور اپنے پیغامات ضرور بھیجیے. اپنے میزبان شادی خان سیف کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. خدا حافظ.